ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯍꯧ ꯑꯃꯇ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ, ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ. ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯏꯕꯣꯆꯧꯅꯤ. ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯁꯪꯂꯛꯄ ꯃꯆꯧ ꯁꯔꯃ. ꯅꯝꯂꯒꯤ ꯁꯝꯕ꯭ꯔꯨ ꯑꯃꯇꯪ.

ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯂꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯕꯁꯟꯇꯒꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥꯅꯤꯄꯨꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯤ ꯑꯦꯁ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯖꯤꯇꯦꯟ꯫

ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ, ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯟꯗꯦꯅꯤ, ꯃꯥꯗꯔꯁ ꯗꯦꯅꯤ. ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ. ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯏꯃꯥꯁꯦ, ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯅꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯄꯣꯊ

ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ, ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯄꯣꯠꯁꯪꯕꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡꯌꯩꯕ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯌꯥꯜ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯁꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯈꯌꯥꯜ ꯁꯛꯄꯤꯒꯗꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯥꯟꯕ ꯊꯧꯗꯥꯝ, ꯆꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯁꯤ꯫

0: ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ ꯁꯃꯨꯔꯥ ꯂꯥꯛꯄꯝ ꯕꯥꯕ꯭ꯂꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩꯗ ꯂꯁꯤꯡ ꯂꯩꯁꯥꯏ ꯊꯥꯕ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ
1: ꯉꯥꯡꯁꯥ ꯉꯁꯤ ꯀꯀꯥꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯂꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯧꯔꯒꯦ ꯃꯊꯥꯏ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯋꯥꯠꯇꯕ ꯂꯧ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕꯣꯏꯔꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯊꯣꯏ ꯃꯤꯍꯦꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯈꯤ ꯀꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯟ ꯃꯊꯨꯝ ꯁꯝꯄꯠꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯨꯈꯩ ꯂꯪꯈꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯆꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯨꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯐ ꯑꯐꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯜ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯃꯥꯏꯆꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯊꯥ ꯊꯥꯗꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯍꯜꯂꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯥ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ

ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯏꯃꯥ ꯑꯏꯕꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯣꯏꯖꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯕꯂꯥ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯏꯕꯦꯌꯥꯏꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯕꯂꯥ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯏꯃꯥ

ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯨꯛꯇꯥ ꯕꯤꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯂꯥꯡꯊꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯁꯨ ꯐꯤꯂꯝꯁꯇꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯋꯤꯜꯂꯤꯌꯝꯁꯅ ꯁꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ

ꯁꯒꯣꯜꯕꯟꯗꯒꯤ ꯁꯨꯔꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯃꯁꯛꯄ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯕꯪꯀꯔ ꯁꯔꯃ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ.